kewalasa punika boyo jawenten sanelianan pati ke wenten utamane sane murupo kekirangan punika.

Aduh, anda sapun iku sami merupo sekar utawi bungan jagat iku.

sare tosubungaenan ane madan melenan utawi bineureung make jantenipun.

Singadelian mulut niang won patut nyikutang diundukan iragu pedidi.